elimu ya moto ezali na nkolo na yango mpe ekozongaka na ye mei nkolo ya elimu ya moto ezali yote liwa.